0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글
0: 구글 more
1: zero minsan numero minsan love life ko
4: who got that more
5: What you waiting for?
6: Umaga nakakagana?
7: Wake up!
5: Dito sa All Hits Carrera!
7: Tara na!